0: sani dɔ kaɲi ka k'an kɛ jam kuwa dan barnami gorɛn darale i lɔre nama koyɛl alangis duuri den al dipiya ye kiyenɛsin den al dipiya ye jago wo dɔlba na dɔ aldi inti ja
1: in aldi sadi sɔsɔ simoyi i din nagis lɔnpiyin kɛn kurona kɛn pirijɛŋa paali di na den joyiŋi duldin idi ine lɔnpi nama belen tɔɔdi al duwo kɛn ka na in keriŋi nɔ na suruŋidi kɛ ake kɛn tawura ŋaŋara ide na ila duwo al nɔ keriŋi ye galisi kuldiŋan kuwa kɛ is al sa min kɛyin kɛ ha min kɛ yapes kɛnsi dɔ la kɛyin kɛ la is ide nama ye aŋa na tulle aŋa lɔnpiyin ereŋ na kɛn tawura ŋa kila matkulinin kusɛŋa kawye ide lɔnpi nama in kuwa ala ɲɛsi dɔmɔŋ ini na piya namas in kuwa ji nɔ alan jo na tɛwei jɛwa ŋayin ye alba in ja ayisa kawa ye al tulle aŋa ba lɔnpiyin den bele si kɛl ami iŋa kuwa ba manin piyey wala kayi ba in kuwa ka alan a na ayinin a duyi lɔnpi namas in kuwa nen ja mɔrɔdɔl nin jariri na iri nin jariri na den tule nin jariri na i ne la ja na ji dɔk alan karaba jɛya kei ne diyo ja ini asa eriŋe la ŋayin idin al ka weel a bas kiin ŋura jage al kuin dɔmɔ kei ŋa bas jage alan kuturugu a deŋ a ŋayin ka al weel ala ɲɛt a so karaba al surun idi kɛɲinki patimaŋ ɲɛdiŋ idin na yɛnjiti kawe ka al weel alan aso yeŋa si ɲɛdiŋ na kila al kuuŋa na kuo kawe di a ɲɛt naman kidal kikidoŋa ileŋe na liya alan jijaŋ na deŋ al disi jija i nama si ne lan taras paali di idin na wuo nɔ al lɔnpiyin bele kɛl tulle ama i ne laŋ nama lɔnpi yei na yesi dɔmɔŋ ini nama i ne laŋ piya saba lɔnpi piya i ne laŋ keŋ udoŋa nama taras ɲeŋe na kila al tɛŋɔs pito kei naŋ udoŋa kusɛŋa kawi lɔnpi yeŋa si nama wori piya na baŋ idin wori piya na ye piya na tulleŋa kawe ba yeŋa si nama jige nama diŋa si paso na kuwa pellet al kuo jawe di dɔgalaŋa kɛba nama ye kila si paso nama ye ne wuo nɔ keŋ udo a kila piya al ye skuwa alaŋi ne nenen piya na ki kudurugu ye idi je na kila na wori kiŋi
0: tulei bat gis tulle taras deŋ al di ja na ine dɔ kaɲi kɛl jam kuwa nama dɔ ine tiri kariŋ na dɔsi daŋ tɔmbolin da kɛl kam daŋ bernami gorɛn darale liya nama gal kɛɲi ŋa na dɔ kaɲi jiŋo ale kɛ